0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anato hinkone wira neso pacho ane mwicha na kantamwene Amil Karda Conceição. Mwone ntamwene.
2: Bom dia. Uriana na sua página se aproveita o Zambézia na La Canyonimiva, Amilcar da Conceição. Ouvir a voz assim na Hano, Ana Pierre e Conto Pili, a repelir o Guayale até lhe chegar em nome aproveita o Zambézia o vinha e aquela embaque lucro é aquela. Mohole la ikupoet sound safe province of Zambezia, Michael Shimeza, tolonje maswala ale elihira uwi miteku inha, ilisa ovari liwe nurepi liwe makalu okala wasina hano. Michael Shimeza ale elihira uwi poma inarepela sha numero ntokwene na sina hano anteliwa inungwe, ilisa epoma yomaganji da kosta, omilanji wana gureni opebani. Mohole li anikuruna anamane epoma ya vachopo e province of Zambezia, onna mveka guvernu wa wii arheri mapuro apama anye waki liwa kamo naro olapi liwa kamo miasa na mwene. Frey Pedro, aloche la noa mralamutea kwa eprasa ya muharoiwe elapo ya msami kepome ya vachuapo. Ntua na nhiku noha chapela nhiku na namwene elapo ya vati. Mwakupa wakina wako mhole la ikupwete sa guvernu dore profesi wa Zambezia Rafik Rasul. Alelihe la wii asuela makaja mihwala anamwene ariayano masi eniswe elapelaka wa wii evirihiwe. Nikur ni muha na si tokwene anhala ojimule yaka epome yujile e provisia ya Zambezia wawi ya varire miyahaso hiyana hiyana sa mapiri soro mpua nikur na miteko sohusia enleli hera wawi oleke liluwa wolimvu ikuruwa wa mapiri soro anapirian sana muyamieri mitanusa yaki gundu pili yaka makumeligi na hako pili. Maswala yerilo na mwana nisakatari elapu e provisia ya Zambezia Avelinu Mshina lochelaka waweche lila epome yujile awirinliu makaja miho ohiyana hiyana ama pirisori. Ningwani nuwaka numeru na asipa apa nare asimai amveka miahasi ntorisha milaju ya provisi ya Zambezia wawi enliveliwa ikorwa sasolia wanamwane alopa na nahiyaya nare asipa apa nahiyaya. Maswala ya rona mwana ni muholeli omvareria ni ankavihiria miahasi samusi mpua mwe provisi ya Zambezia Kalifi Asuba muhole lula anikurna ipaje provisi ya Zambezia alelihira uwe ea kenela soko pia miahai na virilavo masana matanu mwa ovekiwa soja wa uwe enka viro anamane muhole lula alelihira uwe ankene ankala ateli emala ne alami wakulea saruso pajo se provisi ya Zambezia na la kanyahu elu kulukwe la ikina wakoni ya kuri na wamuha muibura tanararu sa washa loyola
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Não, tá mal lá. A meu cara consegue saber não na hora nem já não fora cai na pajuá. Então, mano, a chute não vinha rumo a pouco mais puto. Zambézia o tenho e pôr mais calma, mas com ele nem pôr mais pele. Salama. Cinco horas e 12 minutos na hala no li dihani wora san sei hatanu mitala kumena ili wi mujele li mite kosanyo upwenen la nyu ne hikuno lelo

0: Hayo mchwado chaka sama wawe hinarera. Boa tarde. Munocho chai, nga mwacha mbele ni telefono rajo.
1: Mwamwacha mbele.
0: Nzina nina na usilo na winyanyu dhinivi.
1: Ya, raka inyo sukaritu.
0: Marumu ntel.
1: Oye, kimo sibeliwa uyo leta na
0: tapenjiwa. Nzina nina dhinivi, fresh favor.
1: Asto shamine.
0: Ara shamine.
1: Ah.
0: Shamine?
1: Shamine,
0: kini. Muru wawi.
1: Manikwadala. Ah, bairu mutelo na ofi.
0: O muselo.
1: Ah.
0: Mamutato mvale.
1: Aha.
0: Iho pai he miva.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ah, wewe.
0: Iho pai he nyua no mumesa abudumi haka vale.
1: Na wi mes kuri haka bo.
0: Ayo.
1: Ah.
0: So mwan hiku ka hiphanya na ma yare na ri yare kuluwe dubiwa ka baba le anterwene. Oh yo?
1: Ah.
0: Tabo. Kinchuna wo charan na saeva moha.
1: Yo propone maka yo kramram kane tempo jobi.
0: Lini, kirwe lini?
1: Tempo kana fina semana, malta sabado domingo.
0: Malta sabado domingo. Tabo. Kwa we wan?
1: Yeah. Asunto alelo?
0: Asunto alelo! Osilo mga hiya o shkola, mga hola ka naman eh.
1: Eba, siya nung kaka, ya amara ka siya ka lo.
0: Ah.
1: Ah.
0: Mo ba wo?
1: Oui, mo ting ko ba wet.
0: Hmm.
1: Ah, so, eba, karam ka lo po, kubada mara ka eh ao.
0: Hmm.
1: Siwa mga hava, mga hava mo tante.
0: Okay. Na mwenye, umeba kupuwa la wei mwava o gohiwa wa wei, kwa le direto da kriyasa, vinyaka kwa muhalele tumenera wakula.
1: Na, adalo kusiri, kishiri wele direto da kriyasa.
0: Ah, di hivi.
1: Kriyasa ten direto di registrar o nome, ten direto di, eba, ten direto di registrar nome, ane to, da dokumento da wei.
0: Ah.
1: Ten direto di brincar com as outras.
0: Ea.
1: Hmm.
0: Hmm. So. I honto, aiwe mwahimaka I direitu ho, o weiria ho?
1: Ah, ito I direitu.
0: Vano, so paka, dever?
1: Dever. Mm. Ah, dever.
0: Mm.
1: Kireanza, ten dever ki brincar kwa zotras.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Si, brincar kwa zotras ayu mwamulo cha juluhu.
1: Mwamulo na ho?
0: Mwamulo cha ivaronto muna mwamulo kahi kimi vando kimuho, kimuku ha o dever ino direitu ni. Hamani yakadela.
1: Comandante.
0: Agadela, agiria. Ai, bom, muito bom. Tama sene. Aha. Moni wachata ruwa waku bene.
1: E todo pa tera kinyo ba hala maso ka ama mai Katarina.
0: Ya kele body.
1: Ona pira pa Francisco.
0: Mm.
1: Anera ro abo bana Markel Afonso.
0: Yeah.
1: Aneta nu amano nga mando bendi.
0: Continense ni mato meli.
1: Obrigado.
2: Agati magana na kutira ngira
0: wondo. Yo gera wondo yo. Ansamara machipu ala munu puela.
2: Agati magana na kutira ngira
0: wondo. Anawasha machipu ala munu puela. Anusha machipu ala munu puela. Yiswe hiyariwe. Yiswe hiyariwe.
2: Wonder
0: yoga,
2: wonder
0: yoga. Anusha, yes, here you are. 17 horas, jornada e 49 minutos. Acho eu, Hilavo. Acacho, Bonivanova, Hatigiliwe. Guja, Nivanova, Hiliwe, Mahana, Willy. Poxa, o segundo por quê? Não posso. Olha, não tem tempo, baba. Boa noite.
3: Boa noite.
0: Boa tarde e boa noite. Ensina na loja nani?
3: Mandota na velho, anda toco, anda mucarau.
0: Mamugumi, onehe, o anamole vala?
3: O anamole vala.
0: Mamugumi?
3: Kamugumi, ka intonyo. Ana komandante hai okumanyo.
0: Kamukumito.
3: Ah, mio to kamukumitri ka.
0: Yo kala kinchuna ka ove ka.
3: Nje ka wo.
0: muhini wira ne muradi mwanyu muni wira na mtelefoni wanyu wa wini gwanana
3: mito ke haba kirin radio ne haba kirin radio
0: muraka mel radio wanyu muhimu achamele
3: nari kochoba kochoba kochoba
0: baba seno wana muli vale igoni hango
3: wana muli bala wo sao masinki kale otisiri tu wene so kiri kiri e paro wana mkarao
0: baba seno ni hiku nosilo mviri heko
3: ni hiku nosilo ko tepao haka lala teka mwikale na marokolo haka
0: sincera mendi mhiki wapela
3: kwa wapela lade si murinyu otei pao wajo mama kwenye murwa woho
0: mima kandong kora wibwa
3: Mata kwa
0: roho. Agora, mara mikuicha na mbiba kaharo roho wigo.
3: Mamuru wani. Panonto, mamu ipecha za mbali kina hala kompitara murwe.
0: Kina hala pole karo ya mteko.
3: Mpole murwe. Maikaline karo, mima kilela kina muru ya.
0: Tabo, kwa wigo wani.
3: Takisi, takisi.
0: Nada, ekaro yo mteko ni, tena kuvea kihano pone ekaro, kipiritu ni kiruwa kano nino wigo.
3: Nari, tuya pama to.
0: Awana toko ene, ideversa, namo ne mwasuwe na sopaka ni soweria.
3: Atefo, duwe na mia lo kiariwe en 1966.
0: Hivi so wera sara mwane hivi so paka sara mwane
3: porque anamani ala akana itereito gawi etawi welela asipa baya nabe eteke pura tre
0: mwani wachwa tanu
3: mwani wachwa tanu kinabe kirela amara kala lucia malikan suwela Mwanaka aluri ya Paulino. Mwanaka mkila kene Romana Paulino. Angwe ya aka makalakata saime. Angwe ya aka akina pene na nchoka tinenti. Vano ni mnamudulu wakamukina kwene mbina nawe onijua
0: mrimujuala
3: mkimuchiwande onijua Filimone Filimone Antonio
0: wana wajuala hiwadonu mreche kupora wii marimujuala
3: oo inka mchiwande atokwene toki mchiwande kwa kayowo
0: mchuna juala marie
3: Masamara amutuo na tuwele amu ajie hankani pama ya na mwajie hankani yo wa mwaza wani pande. Akoke atijali.
0: Atuwa lai.
3: Yowo na tuwele amu ajie muruawe honlapi.
0: Nyo. Muhiki kusere mwaha. Ansa morane kigwa ba. Ansa morane kigwa. Muhiki manie.
3: Ndari, noma nani so. Nari, kari mina tibabo.
0: Manari kondinesa mwinchuwe.
3: Ka, are, eri, eri, mea bota tireta, eri.
0: Dishkansar. What a woman, Wodo hina kula masinozo na wendi na pia wo. Ndi njuna wakela kina kukirino mitala mitanu wa wiki mbarira o maputu kivarera koniasa. Tio mikipa. Mubweki nako. André Joaquim Capes, boa tarde. Mano, mas tipo nina, o nome de uma jantar, olha, ele é o... Pepe anda a comer, vira comer. Pepe, ó, depois o ei, bacá, riqui. E logo, no congô, que eu... Congô, caricavi. Pepe, um congô, caricavi. A riparega. É o xí, amigo. Amigo, hein? E aquele wina, ó, e a rouba ele. Anselen uma puti e uma nem hango. Anselen um lulanya e nha. Ana Rosa, a nha e nha. Ana Rosa, boa noite, boa tarde. Quero boa tarde, boa noite. Nivano hindi mvolo en len. Anda buena ganusha. Anusho, boa tarde. Marigo, um carrado, um caminhar o microfone, vamos ralar rino. Ao melo. Lázaro Lorenzo, ambula, boa noite. Boa tarde, tchuei. Ana Félix, uno? Ana Félix, a calau. Ana Félix, mo, a calau. Mesmo mais com uma canaco que nem com que o cacabini com a calo, jere, calo, jere. Ana que uriana, hangi uriana. A gumiwa, ha, gumiwa. Te arriba, igual, ha, wawa. Que patar, quer mala. Ana Félix. Mutaropaca.